Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: herfra fram. Og jeg ser deg vel kanskje til neste helg da.
1: Altså, nå er jeg sammen med broren til Korn, altså.
2: Broren til Korn?
1: Ja,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja. Det bra stemning på golvet, føler jeg. Skal vi roa ned litt grann? Landpostbudene våre, det snart slutt på dem. Det noen igjen. Og vi skal ære dem med en Sven Yngvars låt som heter Byens enda blondin.
1: Merci, chérie. Merci för det stunder vi haft. Merci, chérie. Och vår kärlek var skön.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Mor har lange ben, jeg har korte ben. Mor er sjefen i huset, jeg er sjefen i klassen. Jeg ser at mor smiler når jeg smiler. Jeg ser at mor er lei seg når jeg er lei meg. Jeg ser at mors ansikt blir som mitt ansikt. Mor er en fakkel, jeg er et levende lys. Fakkelen og lyset får huset vårt til å skinne.
1: Mammaen min tenker som Gud. Når hun er sint, blir hun en tiger. Når hun smiler, blir hun en engel. Mammaen min har et fjes som en pannekake. Mammaen min har hofter som en and. Men jeg liker mammaen min.

droven. Små fuglene har fløyet ifra min hekk. Jeg flakker som en skur.

stjerne på østhimmelen roper. Ei ærlig sjel fant sin Gud. Det sitra i varme bringa, en tagal vimodig lengt. Der ut i den store rømdi, ditt evig liv ikke vært stengt.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Traktoren og daljan mot ei gran. Ja, tømmerrefte fale, det tror jeg de forstår. Var alles kjære ekspert har skolskolen I